enumrei ya befa ya kin kan semu na firi ahe fomu ma etosumie nu eti ensia ne nyi mu ba kon e de eko no. Second Kings chapter 6 verse 1 down ahe fomu ma etosumie nu ahe fomu ma etosumie nu eti ensia ne nyi mu ba kon. Nyamema adia baako a ewo ahemie ni mu adia wo nyame ehwehwe edema wo nyame ba bia hen

Menstru. Aya menstru. Yane Ewurade na mo a. Aya menstru. Na one Ewurade ena enam. Enti aya menstru. Oye no kwafo. Oka oye. Na oshan soa ejina. Enti one na mo a aya menstru. Oni madie nyina na otumi adie nyina ye enti oni na mu amensuo ne bo she nyina ye ani ene amen enti oni na mu amensuo ne oka ena oye na ne oye ena oka enti oni na mu amensuo ose apin beto ubenku no opido ato unifa Boni die ebi nkan na wodi wani wankuto na mehwe no anwoni boni yefo aketua enti oni na mu amensuro mensuro mensuro mensuro oni erwade na mu amensuro emfa oni ne ewate ne ekoso ne esie erwade ene oni na mti aya mensuro Yanyum nye Bosume ne afi mo Ya disre die nye Bosume mo ene afi mo Ya sori ya urate Tipacho babia ubia Maone sune fasi dama ya urate Maone sune de urate asi Uno nyum ne tobe tumia tubia de urate asi Uni moto onto so a wo de maone su ne bo mpae de urade ase. Wo de urade ase e wo ni hwe so pa. Wo de urade ase e wo na doye. Wo de urade ase ne nukre die ene ne mobro hu na yem ye ene ne bible ho. Pa cho maone su ne de urade ase.

ye nim owo bia abani fo na sise otan fo na sise se yesu sumo o se ye unamo o ewade krame krame ni mi mama krame ni mi mama mema krame ni mi nuanom ewo ade boni biara obani fo na sise ene nam frama mu epa ni pama ewe ure fie fie mo ewa de krami ni mi mama ewa de krami mamema ewa de krami nananom ewa de krami ire ewa de krami ni mi nuanom ewa yesu kristo di mo pachoka se oh ewa te enana vi enana pe mene me ire eni ye mama eni ye mamema Yema ya wu wong. Ni wona fe ni ebe wu wong. Mini minu ya nom. Eni yema ni ya sifu. Ewadi ya jwani ya tuwa. Sedye wu nsake si yeti eno. Sedye wu tumi yeti eno. Sedye wa wu adi yeti eno. Ewadi kura ya in. Ewadi kura ya in. E

adum ne asumdwe efie agyanyankopon ne awurade yesu kristo enka odasani otiasifuo bia no pei utie me asafo awurade a wahwe yen so akra yen so ama ade akye na wa ama boni bia nka yen na yeda so etiasi yedi animunyam ni ayeye yedi ntrontrom ne nkamfo emani din da amen.